nè là công tác nào để gần cái pè thì ghé xem ta về đoa loại nó làm tháo lọp bu làm tháo lọp làm tháo lọp cầm cầm tháo lọp cạ cạ là coi coi đoa này được coi đấy mang đi có gửi này gãi nửa cái bò bơ bơ chú ấy đoa ngay chú ấy dùng lọ lọ liều này.

bùa đi cắn đầy ở ra có bùa đi cắn đầy có mượn này cắn đi có mượn là chim ti cái lì có mượn là chim tối có lôi mượn là chim hồi mà làm không phải là chim bèo làm về vả thì tâm có sẽ ăn bắp chuối lắm bông.

Nè, thằng kia đó, thằng kia đó. Nè, chẳng đi thua cái thua cái thua. Thua cái gia lan thi ruang, chẳng đi thi ruang. Thằng kia đó, chẳng có nó phục ứng lạc xa sắp bù nhá phong ngột đá.